Ne chesa asem no na agya asamoade atwa dwa no nsuo no yasi dua nsensan no wose nsuo na fe na ebeto wose we na fe na ahyase na sa ayo hu bosome yie wo mu yi ekosi kitansa bosome ne die nipa wonkran ha no ewose obua wo ho papa gan na nyina po wose obi amoa boa no ho efse nsuo no ade ahode beto enye se bi efa wo niema na abobena na nsuo no wagai wo no no onhwe nipa nim enka so we die mami nyi we mfrim nto wose obi amoa boa no ho.